0: ڈاکٹر صاحب، یہ جو جیتا وہی سکندر فلم کا گانا تھا، اور اس گانے کے ساتھ خود کو سکندر بنائے رکھنے کے لیے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے. اپنے شروتاؤں کو بتا دیں، وویدھ بھارتی سے یہ ہے کاریکرم صحت نامہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں فیٹی لیور اور پیٹ سے سمبندھت انیہ بیماریوں کے بارے میں. ہمارے ساتھ وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں ہیں ممبئی کے مشہور گیسٹرنٹولوجسٹ ڈاکٹر گورو مہتا. ڈاکٹر صاحب، ہمارے شروتاؤں کی اور سے کچھ سوال آئے ہیں. یہ کاریکرم وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر بھی اپلبدھ ہے، تو وہاں سے کچھ شروتاؤں نے لکھا ہے کہ اریٹیبل باول سنڈروم کیا ہوتا ہے. مطلب کئی شروتاؤں نے لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ ہماری ماں کو ہے، کسی نے لکھا مجھے ہے، کسی نے لکھا میری بہن کو ہے. تو اریٹیبل باول سنڈروم کیا ہے، آئی بی ایس، اور کیسا ہونا چاہیے کھان پان اس کے لیے؟
1: تو اریٹیبل باول سنڈروم پروبیبلی فیٹی لیور کے بعد سب سے کامن اگر پیٹ کی بیماری دیکھیں تو اریٹیبل باول سنڈروم ہے، جس میں پیشنٹ کو لگتا ہے کہ پیٹ پھول جاتا ہے، کبھی کبھی پیٹ درد کرتا ہے، کبھی لوز موشن ہو جاتے ہیں، کبھی قبضیت ہو جاتی ہے، کبھی آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے. اور ان پیشنٹس کو ہم ساری جان پڑتال کر لیں، ہم کو کچھ نہیں ملتا، سارا کچھ نارمل ملتا ہے. تو لاٹ آف ٹائم یہ اسٹریس ریلیٹڈ رہتا ہے یا سچویشن ریلیٹڈ رہتا ہے. جیسے بچے ہوں، ان کو اگر ایگزام دینے جا رہا ہوں تو بولتے پیٹ درد کر رہا ہے، یا وامٹنگ جیسی فیلنگ ہو رہی ہے، الٹی جیسا لگ رہا ہے، یا لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں اسٹریس میں، تو اس کو اریٹیبل باول سنڈروم ہوتا ہے. اس میں ادھر آپ کو ڈائریا ہوتا ہے یا کانسٹیپیشن ہوتا ہے، پیٹ پھولتا ہے، اور اگر پیٹ صاف ہو جائے تو اچھا لگتا ہے. تو اس کی ٹریٹمنٹ بیسیکلی ہوتی ہے، یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا اسٹریس، ٹریٹ دا اسٹریسر، اور ڈائٹ کے تھوڑا دھیان دو. اگر کانسٹیپیشن ہے تو ڈائٹ میں فائبر زیادہ لو، پھل فروٹ زیادہ لو. اگر لوز موشن ہو رہے ہیں تو کچا کھانا مت کھاؤ، پکا ہوا کھانا کھاؤ، تھوڑا بریڈز کھاؤ، رائس کھاؤ، جس سے پیٹ تھوڑا بن جائے.
0: یہ ہے. اور باقی نارمل کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، وومیٹنگ اور جو ایسیڈیٹی کی سمسیا بھی ہوتی ہے اس سے؟
1: اریٹیبل باول سنڈروم الگ بیماری ہے، ایسیڈیٹی الگ بیماری ہے. ایسیڈیٹی ہوتا ہے جب ہم کو کھانے کے پائپ میں یا پیٹ میں یا چھاتی میں جلن ہونی تھی ہے، وہ کھانے کے بعد ہو سکتی ہے، خالی پیٹ ہو سکتی ہے، سونے کے بعد ہوتی ہے، کھانا ہم لیٹ کھائیں اور لیٹ جائیں اور چھاتی میں جلن ہوتی تو اس کو ایسیڈیٹی یا گرڈ بولتے ہیں. ایک بات آپ نے صحیح کی کہ یہ آئی بی ایس گرڈ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو سب کی ایک ہم کو ایسیڈیٹی ہو گئی ہے. تو ایسیڈیٹی از اے ویری اسپیسیفک ٹرم. ایسیڈیٹی مطلب جلنا، پیٹ کے اوپر کے حصے میں جلنا، چھاتی میں جلنا. کبھی کبھی اسے کھانسی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی کھانا اٹکتا ہے گلے میں، ایسے لگ رہا ہے، تو اس کو ایسیڈیٹی بولتے ہیں. آئی بی ایس ہوتا ہے پیٹ پھولنا، چھاتی کے نیچے کا پرابلم ہے وہ، پیٹ پھولنا، لوز موشن ہونا، کانسٹیپیشن ہونا. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہم کو کافی سوال پوچھنے پڑتے ہیں کہ ایکچولی بیماری کیا ہے. کیونکہ انڈیا میں سارٹ آف ہو گیا کہ سب بیماری از ایسیڈیٹی. ہر ایک بیماری، اگر لوز موشن کو ایسیڈیٹی بول دیتے ہیں، کانسٹیپیشن کو ایسیڈیٹی بول دیتے ہیں، بٹ ایسیڈیٹی از اے سیپریٹ پرابلم.
0: جی.

0: آج بھی
1: اور ہر موسم کا چاہے گرمی ہو اس میں الگ طریقے سے رہنا مزے کرنا, اور چاہے برسات ہو ہے نا, سردی کے موسم میں دھوپ جو سیکتے تھے نا, وہ جو سورج کی روشنی آتی تھی نا, سب سے پہلے آنگن میں جو دھوپ اترتی تھی تو سب کا یہ ہوتا تھا کہ جلدی جلدی کام کر لو, بس آنگن میں دھوپ سیکنی ہے.
0: اور جہاں جہاں دھوپ جا رہی ہے نا وہاں وہاں پہ کرسیاں بھی جا رہی ہیں, چارپائی بھی جا رہی ہے, اور مونگ پھلی بھی کھاتے تھے وہاں پر بیٹھ کے آنگن میں. یہ بہت اچھا ٹائم پاس تھا. اس کے ساتھ جو نمک کی پوڑیاں یاد ہے نا, یعنی پورا مزہ آتا تھا. امرود بھی آ گئے سیزن میں تو وہ بھی کاٹ کے سب, مطلب
1: جو بھی چیزیں آپ کو جو بھی کام کرنا ہے نا, سب لوگ جٹ کے بس چلو آنگن میں بیٹھے کرنا ہے نا, چاہے پڑھائی ہو, چاہے کھانا پینا ہو, چاہے آنند اٹھانا ہو کسی چیز کا.
0: آنند اٹھاتے ہیں گیت,
1: بالکل گیت کا آنند اٹھاتے ہیں.

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے، آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم، دل میں خاموشیوں کا جہاں ہوتا ہے، چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے، کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں، ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں۔

ہمدرد، ہم سایہ، ہم سفر کا جدا ہونا، زندگی جیسے اندھیرے سے گھر جاتی ہے، جانے والا چلا جاتا ہے دور، کہیں دور، لیکن دل نہیں مانتا، دل اپنے بھیتر امید کا دیا جلائے رکھتا ہے کہ شاید وہ آئے گا، ٹوٹ کر بھی جینے کا حوصلہ پا لیتا ہے دل، کچھ عجیب ہے یہ دل، عجیب ہے یہ زندگی۔

وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے سچی محبت. محبت کبھی سویکاروکتی کی محتاج نہیں ہوتی. محبت میں جل کر بھی اپنی اور اس کی راہیں روشن کر لیتے ہیں. ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی سچی محبت. کچھ لوگ محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں. وہ نہیں سمجھ پاتے محبت کی گہرائی. ایسے میں تنہائی مسکان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی ہے.